Իկավություն եւ իտողություն մեղած Յարություն մերելոց Իտադաստանն ավիդենից Օգուց եւ մարնոց Արքայություն